0: יש תוך קאי אוקש תוך יולבל תוך יולבל יש וואטסאפ יש טבנל תוך ק 2000 תחקול קוואק צוקי תוך תחלל יולבל 1718 בנקו הייטה קונטיננטל בנקו הייטה קונטיננטל תקוקיל שטווי פאשל
1: נוטיסיה אימפורטנטה דיסאגרו hace saber a la población que personas inescrupulosas se están dando a la tarea de falsificar nuestros productos fertilizantes Pelícano 2020 y Triple 15, razón por la cual hace un llamado a todos nuestros distribuidores para que no se dejen sorprender y eviten ser víctimas de estafa. La falsificación puede ser penada por la ley, según decreto 1773 del Código Penal.
2: Transmite J Begonia Estéreo desde Tejutla, San Marcos.